0: i dag.
1: Jo, men det ikke typisk når på en måte alt i gang igjen, altså skolene begynner igjen, da kommer på en måte finværet. Ikke det litt sånn...
0: Jo, men nå ser du det på en litt sånn negativ måte, men jeg tenker sånn, uansett hvor tid dette finværet kommer, så skal jeg ta hjertelig imot det.
1: Nei, det var ikke sånn sett. Jeg ikke sur.
0: Nei, du må ikke begynne med å være sur, Camilla.
1: Jeg bare sier det litt sånn, ok.
0: Ja, ja, ja. Nei, men det er jo det alle sier, sånn som så det da. Ja, ja, alltid når skolene begynner, da vet du, da kommer det. Men det blir altså kanskje litt regnbyer på kysten først på dagen i dag, ellers opp på svær perioder med sol. Det er jo ikke akkurat sommerlig ute. 10 grader på, i Bergen, 6 på Kvamskogen, 9 på Voss, 10 på, i Ullensvang og på Feie.
1: Kjente da når jeg syklet til jobb i dag at skulle kanskje hatt en litt tjukkere jakke, men vårjakken er med dine mandagen i trafikken, folkens. Der er da ingenting å melde. Skulle du se noe, så ikke nøl med å sende oss en melding i NRK Radioappen, eller ring oss på 55 275 700.

0: Lene Marlin, Where I'm Headed. Riktig god morgen til deg. Det Per Vidar og Marianne som står her og blomstrer tidlig en mandagsmorgen, og som håper du veldig glad for at du har slått på radioen da. Jeg må bare si at jeg har jo da en leiebil akkurat nå.
1: Oi, hvorfor da?
0: Og der får jeg ikke inn NRK.
1: Nei, det sant.
0: Det står at det lavt signal på NRK. Jeg kjente det stresset meg veldig, så jeg måtte høre på andre radiokanaler. Så jeg håper du har, jeg veldig glad for at du som hører på har klart å stille inn radioen riktig i dag.
1: Klager til dette leiebyrået.
0: Jeg skal det, selvfølgelig skal jeg det. Men du, vi skal se på avisene.
1: Ja.
0: Skal jeg begynne, eller?
1: Ja, kan du ikke,
0: ja. Ja, da begynner jeg med en sak i BA i dag om en dame som heter Sara Kristin. Hun 35 år, og hun plattformsjef. Og det jo en ganske stilig jobb å ha. Hun tobarnsmor, to små barn, og det går helt fint. Før var det sånn at det var veldig mannsdominert i ledelsen i Equinor. Det ikke sånn lenger. Det ingen som reagerer på at hun er den som er sjefen for dette lille samfunnet på den, disse 90 personene på den plattformen som hun jobber. Og så også er det mulig å kombinere med å ha barn hjemme. Mm. Hun er en mann da, selvfølgelig, som tar seg av ungene mens hun er vekke. Så det er kjempebra. Og hun har da et tips til alle andre unge som ønsker å satse, som kanskje har en drøm om å bli nettopp plattformsjef en gang. Skaff deg en mentor.
1: Ja, en som på en måte har vært i gamet.
0: Ja, en som kan fortelle deg, en som på en måte har insight, som kan liksom være din støtte da, hvis det noe som du lurer på.
1: Ja, det et veldig godt råd. Du, vi skal til Bergens Tidende. Det skriver om at på Voss så har det vært rekordmange utrykninger denne sommeren her. På en veke så rykker brandmannskapene ut til flere alvorlige hendelser da, blant annet i dødsulykker på E16, og en omfattende redningsstasjon etter en kajakulykke, og de fant en omkommen kvinne og søket en savnet fallskjermhopper. Brandsjef David Kjerven, han sier han aldri har hatt så mange utrykninger på en vaktveke da, og beskriver mannskapet som både fysisk og psykisk sliten etter en hektisk periode.
0: Ha, det skjønner jeg
1: så
0: godt.
1: Mens andre har slapp av i sommer, så er det som holder julen i gang, det er ja. Travelt.
0: Godt jobbet, folkens. Vi er kjempetakknemlige alle sammen. Så går vi til Vestnytt. Der er det en som heter Benjamin. Benjamin Torsvik, han gliser fra øre til øre. Han er kinosjef ved Odeon Kino på Sartor, Ton Center Sartor, som det heter nå. Der, på grunn av dette været som har vært, vet du, så har de nå hatt 5000 flere besøkende på kino der i år enn hva de hadde på samme tid i fjor. Og de store filmene som har dratt mye folk, det jo den her The Odyssey og Spider-Man-filmen som nylig kom. Det filmer som mange har lyst til å se. Jeg har ikke sett noen av de enda. Nå fikk jeg litt sånn, nå må jeg komme med på kino, for det er jo noe du bør få med deg.
1: Ja da, men da har vi noe å glede oss til. Jeg glemte at Bergens Tidende så skrev om utrykningene på Voss, så har jeg da nevnt. Vi skal til Kvinnherringen nå, til en 17-åring fra Valen. Det ikke så veldig vanlig med Harry-handel her vestpå, kanskje.
0: Nei.
1: Men dine 17-åringen, han har tatt det til et nytt nivå. Han har altså kjørt mopedpilen sin helt til Sverige. Og du vet, hvor fort går en mopedbil?
0: Ikke 40.
1: Jo, 45 kilometer i timen. Ja. Det er Torian S. Haugen nå, som brukte altså rundt 12 timer på turen til Strømstad. Og underveis så mistet han tellingen opp på hvor mange vogntog som kjørte forbi han. Det er modig. Nå sier altså 17-åringen at han gjerne kunne gjort turen igjen, men neste gang så reiser han trolig med et vanlig førerkort i lomma, da skriver Bergen.
0: Ja, men det er artig. Mm. Det der kommer ut å bli en historie. Han kan fortelle
1: det. Da hadde han med seg hjem igjen, for denne har han lurer jeg på.
0: Jeg sa ikke det.
1: Nei, hva har han fulgt mopedbilen sin med? Får han plass til noe?
0: Ja, altså, du sa han var, hvor gammel var han?
1: 17.
0: Ja. Du har han garantert 4 brett med Monster, ja. Han har cola, kanskje smågodt. Litt Pepsi, 15 kilo smågodt. Ja. Ikke det de handler?
1: Jo, garantert. Han kommer ikke hjem med flesk og kylling.
0: Flesk og duppe? Nei, det tror jeg ikke. Nå skal du få Asle Beck i radioen din.

0: Skur 55, Jeg tror jeg forelsket, heter den låten der. Jeg håper det noen som har funnet seg en liten sånn sommerflørt. Det pleier det jo å være.
1: Ja, altså...
0: Som kjenner litt på den der, det der boblene i magen, liksom.
2: Har ikke vågt å gå der i år.
0: Nei, men ikke du godt etablert?
2: Jo. Er det forbudt? Er det forbudt for oss som godt etablert?
0: Nei, det ikke det. Du, jeg tenker at i dag en sånn dag når jeg kjente på det i går, var sånn, har vi brød nå? Det er liksom det viktigste, eller har vi noe som det går an å lage en ok matpakke av?
2: Ja, pålegg tenker jeg også er viktig. Greit nok brød, det finnes sikkert en surskalk i frysen eller
0: noe. Ja, men hvem vil ha en surskalk som matpakke på første skoledag?
2: Det kan fort bli da på en mandag, hvis du ikke har stått i helg og bakt brød, eller kjøpt deg et brød.
0: Det er det sikkert mange som har gjort. Hæ? Jeg tipper det er mange som går ut sånn noe skikkelig sånn knallhardt med de fineste matpakkene. De stod opp en halv time før de hadde tenkt i dag, og bare danderte. De stakk ut fine hjerter i agurken.
2: Nei, det tror jeg ikke.
0: Tror ikke du det?
2: Nei, jeg tror ikke folk er helt der i dag, at de har hatt overskuttet da i dag. Tror du da? Da er jeg imponert.
0: Ja, altså, som mor til tre. Ja. Akkurat i dag, jeg har en som begynner i tiende nå, en som begynner i tredje klasse på videregående, og så en som liksom, vi ikke har så mye med å gjøre. Han har flyttet ut her allerede og i gang for lenge siden. Men jeg husker jo veldig godt tilbake igjen til de tidene når det var mange i barnehage, sant? Eller mange på småskolene der. Så prøver vi jo så godt vi kan, sant?
2: Ja, for det er jo litt viktig at de har en god start på dine vekker her.
0: Ja.
2: Da legger du kanskje deg litt ekstra i selen at du putter opp i noe kjærlighet i den matboksen, kanskje.
0: Ja, og så blir det kanskje litt dårligere utover i ukene.
2: Det er ikke farlig.
0: Men det heller. Nei. Men jeg håper i hvert fall du har husket sånn de viktigste tingene, sånn at det er matpakke å få med seg på skolen. Det ordner seg alltid. Ta en lefse hvis ikke du har brød.

0: Det var Emilie, eller Emily, så jeg tror hun uttaler navnet sitt.
1: Jeg tror vi får se det sånn.
0: Ja, hallo. Neste stasjon, en av sommerhitsene her på P1.
2: Veldig fin.
0: Det er han. Ok, vi skal ha konkurranse nå. Det er en musikkrebus i dag. Du kan vinne deg et knallfint handlenett fra NRK.
2: Ja, og det er altså fire sanger du skal få høre sånn i kjappe rekkefølge. Hva er på en måte klu her?
0: Nei, da skal du altså finne ut hvem det er som synger, og vi skal ha første bokstaven i navnet på artisten.
2: Eller gruppa.
0: Eller gruppen.
2: Ja.
0: Var det tydelig nok?
2: Ja, det var veldig tydelig. Ja.
0: Er du klar da, hvis du hører på?
2: Jeg er klar.
0: Greit, her kommer det altså fire små lydklipp. Hva er artisten, første bokstaven?

Det var Envire med In Your Arms. Vi har jo en konkurranse gående her I dag, en musikkrebus. Det mange som har svart, og det som vi lurte på hvis du hører på eller tenker deg forbokstavene til artistene i de klippene som kommer nå, hvem artisten her?

0: da. Torgeir og kjendisene var det med svever her I landsmøtet hvor jeg nå skal fortelle at I sommer så har jeg fulgt trendene.
1: Ja vel, ja.
0: Å ja da. Okay. Jeg var på sommerspill. Det altså sammensatt korps. Alle I byen som har lyst til å spille litt mens det ferie kan møte opp på en onsdag. På,
2: ja. In one time, at bandcamp.
0: ja. Alt sånn som det skal være.
1: Yep.
0: ja, ja. Vi møtes, og så spiller vi, og så har vi det veldig, veldig hyggelig. Og så var det jo den ene ettermiddagen I byen med nesten 20 grader I sommer. Det var bare oversiden. Det var ikke regn, det var tørt på bakken. Så I pausen så hentet vi oss saft og kake, og så gikk vi opp trappa for å gå ut og liksom få litt luft. Og mens alle sammen så på, så skulle jeg gå ut av døra, stille meg på et ledig sted I en sånn ring av folk som stod og flirer og hadde det hyggelig. Men jeg kom ikke så langt, før jeg snublet. Og datt, så lang som jeg var.
1: Ofta.
0: Og alt skjedde I sånn sakte film. Jeg vet ikke om dere har opplevd det. Jeg kjente at knene de traf rillene utenfor døra, akkurat der de gikk over til asfalt. Jeg tenkte, nei, det noe vel like greit å egentlig bare dette helt, og ikke på en måte prøve å få en sleng I ryggen eller noe. Ja, mobilen ble slått ut av hånda, samtidig som safta forlot sin beholder. Magen traf asfalten, albuen traf asfalten, men haka... Klarte jeg å holde ut,
1: ja.
0: Og høyre arma som holdt kakestøkket, ja. Kanskje enda viktigere, den strakket ut, ikke en smule gikk tapt, ingenting ble skjedd eller noe ting. Og det må jeg jo si, adrenalin en fantastisk ting, for jeg hadde jo ikke noe ondt I det hele tatt.
1: Nei.
0: Nei, før dagen etter.
1: Nei, da adrenalinen går bort da.
0: Du aner ikke.
1: Kan det være litt sår?
0: Har du ondt? Nei, det går så fint. Jeg tok en utstrakt hand som kom min vei, reiste meg, tørka mobilen, og 12 andre spurte, går det bra?
1: Mm-hmm.
0: Slo du det? Hvordan går det med tenneren? Og det gikk jo bemerkelsesverdig greit. Ja, jeg fikk litt ondt etter hvert, men jeg kjente at jeg også var veldig glad for at jeg I slutten av 40-årene, og ikke yngre for stolthet, har klart seg. Relativt greit også.
1: Ja.
0: Det var jo masse ukjente folk der, selv om det var en del trygge ansikter og sånt også. Men ja. Men nå kommer jeg til den greia med at jeg følger trendene.
1: Ja.
0: Jeg vet ikke om dere har lest om denne dødsbuksa fra klesmerket Sara.
3: Dødsbuksa?
0: Ja, Saras dødsbuksa.
1: Hørte du meg dødsbuksa, ja. Ja, den som jeg så slår mot.
0: Ja.
1: Ja.
0: Jeg overlevde dagen, så det var en sak. Livsfarlige Sara-buksa.
1: Ja, hadde du på den, ja?
0: Ja, det var sånn ekstra vie buksa som gjerne litt for lang også.
1: Men hvorfor har dere på dere det?
0: Nei, altså...
1: Det greia?
0: Det var fryktelig behagelig da.
1: Det god, ja.
0: Ja.
1: Ja, men det jo sånn vursch når du går og sånn. Nei, det godt.
0: Ja, nei, min bukse ikke fra det, ikke av det merket.
1: Nei.
0: Men den akkurat sånn kjempevi og selvfølgelig litt for lang, for jeg jo kortbeint og alt plagsomt. Men altså, jeg gjorde akkurat sånn som man gjør I den trenden fra de her dødsbuksene. Jeg snublet I buksa.
1: Så det var det som gjorde at du datt, ja?
0: Jeg trødde på innsida av eget buksebein. Og der lå jeg. Resultatet, en ekstremt ond albue, et kne som fikk helt fantastiske farger. Det har jo blitt bare enda bedre nå. Det fortsatt veldig artig å se på.
1: Ja.
0: Så hvis du har lyst til å være litt trendy, skaff deg alt for vi bukser som du kan snubbel I. Eller kanskje helst bare drit. Det var litt spennende. Ja.
1: Så, det lenge siden? Hva, når var det, sa du?
0: Nei, det vel et par uker. Altså, jeg fortsatt meget interessant på kneet.
1: Ja.
3: Ja. Fikk du kul?
0: Ja, fikk du kul.
3: Følte du deg kul? For dette, når man trendy, så man jo ofte veldig kul.
0: Ja. Overhovedet ikke.
1: Men, nå da blir det sånne her åletrange bukser her.
0: Det blir bare tights.
1: Ja, tights, vet du. Du trenger jo egentlig ikke mer enn tights.
0: Trenger jeg egentlig ikke det. Det er jo faktisk enda mer behagelig å gå I. Nei, jeg tror I hvert fall jeg skal sørge for at jeg har litt høyere sko neste gang jeg kler meg de buksene der. Jeg har ikke tort å bruke dem etterpå.
1: Nå høyere sko, ja, det det som løsningen.
0: Ja. Jeg vet ikke.
3: Altså, når de heter dødsbuksene, du burde jo tenkt på det allerede da. Altså, vi kjøper disse dødsbuksene.
0: Jeg burde jo det verste alt. Det var en som jeg har spørt om I snart 20 år, som sier, «Åja, det sånn dødsbukse fra Sara?» Han sa han med en gang det skjedde. Jeg bare, «Åja, har du fått med den trenden du har?» Ja.
1: Jeg så jo, jeg tror det var en sånn liten NRK-reportasje om det I sommer en gang, ja. Ja. Der jeg så de gikk I det og prøvde å framprovosere et fall.
0: Ja. Men, du skulle ha kommet til meg, vet du.
1: Yep.
0: Ingen problem. Jeg kunne lett å vise deg frem, altså. Nei, fy søren. Are you-

0: bandet DNC i Vestland i dag. Elise Farestveit og Roy Rosholm Fauske, vi sier hei og for en nydelig sommerdag.
1: Ja, endelig kommer litt sommer til oss i Vestland også. Det skolestart i disse dager, sant? Og da kommer fin vær. Det typisk, det alltid fint vær da.
0: Ja, nå har det regnet i vekesvis her i, på Vestlandet. Også når skolene starter, folk er tilbake på fra ferie. Ja. Hva tror du da skjer?
1: Nei, det da sommeren kommer da. Ja, ja, og det akkurat det som har skjedd igjen, men vi skal jo ikke klage på finværet, vi er jo glad for alt vi får.
0: Ja, visst er det da. Vi kan ikke finvære selv om man begynner på skolen eller i jobb igjen. Ja. Men du, apropos skolestart.
1: Ja.
0: I dag så åpner jo det er helt en ny ungdomsskole, det vil si

0: Vet jeg, Elise, hvis jeg sier Urnes stavkirke, Bryggen og Nærafjorden til Rekke, tenker du på det?
1: Oi, da tenker jeg på verdensarv og noen veldig, veldig fine plasser.
0: Ja, gamle, vakre bygninger og noen av kanskje aller, aller, aller flotteste vi har ved natur, spør du meg.
1: Ja, og dette her er blant de plassene som er samlet I en rykende fersk tv-serie som du kan boltre deg med fra I dag.
0: Ja, faktisk, NRK TV. Og ei av deg som har laget denne serien, ikke bare la, ei av deg.
1: Hun står vel I bresjen?
0: Hun står I bresjen, må vi være ikke så beskyldende her. Hun skal ikke få møte ganske så snart, men aller først en kar her, han kaller seg Odd Nordstoga.
1: Han heter vel det også, faktisk.
0: Ja, faktisk heter han det. Og titelen på låta, En sång som finst.

Fais-le som jeg synger min sidste sang. Fais-le som min sidste dans, ja. Rest for at du glemmer mig, ja. Frit du ikke trænger mig mere. Er så fri til at overtænke alt. Håber jeg kan hele snart, ja.

0: teltet han har er aller størst. Og det var han som kjøpte gassgrill først.
1: Den er kommet i 2001 og var med på albumet En for verra som en R, Olivers. Utfordrer nummer tre, det er en klassiker fra 1976. Vi snakker Sten og Stanley.

Og så det utfordrer nummer 5. Litt mer Olivars. Det Kiki Danielsson og Olivars som fremfører en William Kristoffersen-sang. En skikkelig klassiker. Jeg trodde englerne fanns.

Kaller være opp I en hot air balloon. Jeg tror jeg faktisk ikke har så lyst heller. Jeg tyder egentlig ser litt skummelt ut. Så der har du med da. Den låten her har jo en sånn her parentestitel som flere sanger har. When the summer's over, står det. Jeg har jo ikke lyst til å si at den over I det hele tatt, men det begynner jo å dra seg til mot...

En munter låt fra 1952. Gene Kelly satte ord på at man også kan være glad når det regner I låta Singing in the Rain fra filmmusikalen med samme navn. Men så finnes det jo mange en neppo låt om regnet.

Regnet, det vekker mange følelser og har inspirert artister i årevis. Men så det klart at en låt må man få med når vi snakker om regnet.

0: lett å forstå. Man kunne jo kanskje tro at en typisk listetopper 1996 hørtes omtrent sånn her ut. Eller kanskje sånn her. Men ikke I Norge denne sommeren. Her var den store landeplagen en a cappella-låt fra en vokalgruppe fra Romerike om korps, Danmark, tubaspilling og en dame som het Barbara.
1: Og hun